0: 食糧咯，因為有啲寵物店，譬如佢 sell 呢個鐵級poodle 啦，咁佢想保持佢好細只，佢就會叫你餵少啲，咁其實係唔好嘅，係啊，其實係唔好嘅，因為即係佢哋有佢食，佢哋唔怕肥嘅，因為佢哋長大嘛，係啊，所以要俾佢足夠，佢想食就俾佢食多啲咁樣。
1: 平均一日餵佢幾多餐啊？咁
0: 可能都要四至六餐。嗯，
2: 好黐人嘅小朋友，
3: 係幾個鐘食一次。我想問咧，如果細路仔嘅話咧，係我哋要控制翻佢個食量，定係即係我可唔可以擺喺度擺一兜好滿？碗嘅喺度，等佢唔
1: 食，
3: 系啦，任佢食，定系我唔好啊，唔好咁样啊，佢唔识噶，唔识分噶，可能会食爆佢个胃噶，我好似鱼咁样咧，即系唔可以系咁倒落去噶，我要慢慢逐啲俾佢咁样噶。
2: 嗯，其实就唔使限制嘅，好似人小朋友或者喂臭 B B 嘅话，你都饮奶饮到佢唔饮为止，就唔使就逼佢，佢知道自己几时饱咁样嘅。
3: OK，
2: 所以其实通常我哋唔会限制嘅，佢哋大紧就由佢咁样。
3: 明白。